0: kwa ni gusu na anase Yesu ba ubeko binkuma anase ubeko nifa ubeka mreche nuhu anase ubeka nyante nuhu ubeko heavy anase ubeko hell se ne uro di na paka ebe siwa se papa wedi nchilame mye mkwa upache wenye ye hefa na ubekro pa juwe ni huye kabre wai imujano daso esu so bebi esu so uso se so, oboni ti se damrama obe huramra ese suchrema e briti se nkramwe be ese ujwemi Bible says, "Se mu pena se mu tia ube tia sa se so nipa." They say, "Wan pena wusu wa beti ti se dabu dabu a watu nsiom uti nyamsuman wa wusu hunu wa puriegu wedi nyamsemo dru wedi tia dru." Kaya hun se uwi oba, odo ubeko, na ubeko bebi a umpe. Bebi a ubi anumye mompae. Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Na Nebukadneze ni mwompapa apa. Daya osu ye, ye na dambo. Ema boni dori ni trimono. Omunu omu chirasia. Unya kwain na uhunse di nyame pesu okeni. Adi nti ena umfa hume nyame. Uye sofo onso ame pacho ti uhunfri boni huwai. Meng pakini pa nko hel. O lifestyle ena safu mano uye. Sofo mpo numu whisky. Onumbi ya misu minumbi. Sofo ewo hirin so wampena. Mikwe mpena nye hui. Sofo bufu mani kaseti ya ya so dem kun of popiti so me konto kwa enye hui. Sakra wajne. Osura himana bayi. Me nini peni mon ko hell. For mo ko heaven. Po si mon shwe min suyame. Se ni amifye Kristo ye dey. Isuyano. Onyami tun foye da wasi. Se wase miye no kre. Po ne kaya wasi. Yen tu mi nye bi bienti ya no kre. Jisi ye kama no kre. Pompa ye se no kre be. Ubi biyaro da mpochirimo da bonimo da bonsem unsem. Usi no kre no be ye adishye radi. Mwamunya adishye no mwamunya fahudi enfi boni bonsem ni wiasi mwo Yesu demo. Pompa ye se wadum no be doso ama ye tifu nina. O Yesu demo na ye pompa ye. Amen. Amen. Se wope so frame ye 0244-938-217. 0244-938-217.
1: Sia eye ne ho figu na ye bia de ne ho sene no beda so no e ho nte na de bia obetena so no ho nte na de okane na ye no nsi ne ntade na onfensu nyare na ne ho nte kosi anwumre na de otena ade a de ne ho sene no tena so no onsi ne ntade na onfensu nyare na ne ho nte kosi anwumre na de okade ne ho sene no honam no onsi ne ntade na onfensu nyare na ne ho nti kosi anwumre na se de ne ho sene no to ntasu ogu de ne ho tie so a onsi ne ntade na onfensu nyare na ne ho nti kosi anwumre na aboa so adwa bia ohunsene fo no betena so ho nti na obia aka bibia ewo ohunsene fo no ase ne ho nti kosi anwumre na de oso asade no nsi ne ntade na onfensu nyare na ne ho nti kosi anwumre no bia ohunsene fo no amfensu ahokro ne nsa na obeka no no onsi ne ntade na onfensu nyare na ne ho nti kosi anwumre na kuku a ohunsene fo no beka no wombo na dua de bia de onfensu ahokro ho na so ohunsene fo no ho te free na ohunsene no mu a onkan na nsu ngu na ho free so na onsi ne ntade na onfa masu nyare ne honam na ne ho ate na de to so ngotwe no onfa nyankuku mienu ana amron mama mienu mra urade anim ehia ntumadan no ano na onfa ma osofo no na osofo no mfa baako nye bone ho afode na baako no nso onfa nye ohye afode na osofo no mpata ma no urade anim mfiri na hosene no mu na so be ma bia ho be firi no mu a onfa nsu nyare ne honam nyina na ne ho nti kosi anwumre na ntoma bia na ngoma bia ahoba begu mu no onfa nsio nsi na ho nti kosi anwumre na so be mane obaada na ahoba gunu a onfa nsio nyare na wo ho nti kosi anwumre na oba se ne ho sene na mo jafiri ne ho na mugu a ontra ne nsabuo no mu nanso na obia oka no ho nti kosi anwumre na ade bia oda so ne nsabuo mu no e ho nti na dia otena so no honte na obi a okane na ye no onsi ni ntade na onfensu nyare